0: ɛwurade nyameɛ wo din boro den nyina soɔ wona sorɔmafo nyinaa koto wɔ a me nso mɛkoto mɛkoto mɛkoto mɛkoto awurade ye
1: wone mento wone mento